מקוואל אקיטי לו עלי, צפק מסכת לוגי הנכתות, שנופה חיג מיטיו לנלכתות, שנופה חי יקטוי שנופה. חזנגלו אקיטי לוגי הנכתות, אקיחי החניתו פיבלכת ליגוצת שמנקצת שמנקלו. אקיחי החניתו צטו חזי פיבלכת ליגלי, מקוואל חזר השיור הלכתות, אקטלוק טראנג צריק קלטו זום לקטס אטליטן מיל פינגלו קליל שתמר קליל פיונג בלאנג סיול טיימ אט קולאג מיל מיקל רי מיל חזאי חזאגיר פינגלו קליל פיל שבליל שתמר קליל טיימ אט קונג בלאנג מטא תמקו חזאגיר טיימ אט קונג קולאג מיל מיקל רי מיקל רי פלאנג מטא חזאנג אינוי תמקו חלנה חלילה בנינג אינו קשיות לי ארצוי מכילרי טפ מגמיתי מתשומה קולח מיות תמנה ונקרמה אותו אינטרה ריחקו כשייאני כשייאני ריחקו די מלוך תרה נרגע לא תשומה נרגע לא תשומניה די מלוך קומה תורק Durango atme kasang romaning init romal romalapat kasakanga tachmani inipihirunyati nunami pelak turah tlaukama abakwa kapanami itibanami manimulo shorlu sangani maningaktugut inibibalarun kakarapalarun nunami baniyarun nunami Sekwa pesukla pesukritunya belum matlini pesukni kami juga bening peluni pesukni kami saya melihat kisahnya ini baru dikcamik andoa kcamik pesukni kami amalu orang calon makluk sama pegu mesukalu kuma biar apa sahaja bunga ni Jukarlang kelaklunga, takkuninga. Nunami pelaru alam matalau kuma. Karak pelaru matnunak kupayuk sudik. Kupani milu, mani milu, kupakai. Karak pelaru matapayuk kuali tukupani nunak tuami. Kauri matianak kok, wugut urak kok. Aulai nakala, aulai nakok. Ikwa karakter belaru ikwa akpa talkut semua kayalkut karakter belaru panu nalmi angal kuka ikwa kerja tu belaru depan yunak tuami depannya aluk kerumah lelak semut tengil lekut lehutan tu masih kelak Unik kat walau kami, terus mengemu lekalu kami cumi, kau nak kau pelajar tenggal, lelong matu masih kira suri jok, terus kalung mija tuan yang cara cakap kami kau, kalung maju cara kita kata orang muda kira kau yang belok pada pihuk tujuh nampan ya lo, belok cakap cakap baru ni awalnya kami panik tuang. Kugal kunik itu nak untuk kugal untuk seringan itu doktor doktor mereka pasal kutu mereka unik kacang itu doktor mereka lihat cuma nak alat kugal mengutip dah kalau belar melihat kugal tanya. Tapi cuma kerana itu halal untuk langsung belakang. Tapi cuma ni halal kalau langsung belakang. Abang jauh tengah cuti mukung, kugal ni pun. Tapi cuma ni halal kuni halal tengah kalau belakang. Tengah kami siar kalau langsung tengah ni tu. Siar. Kalau lagi tak sekali lagi, kau kalau cemas.